suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

destul de răcoare dimineața la prima oră, cam strângea așa, da? A fost destul de rece. Avem pentru astăzi o maximă de 24 de grade Celsius, ce să zic, infinit mai mare decât cea de ieri. O să fie destul de rece și astăzi, dar nu ne uităm la 20 și de grade Celsius, lucrurile sunt ok, sunt în regulă. Pentru mâine se anunță 26 de grade, 27 joi și vineri, 27 sâmbătă, duminică, o să fie chiar foarte cald. Da, ce să-i faci, s-a dus vara și prin urmare nu o să... Așa, bun! Toate bune și frumoase și astăzi ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio 1. Avem pentru voi și informațiile de care sigur aveți nevoie, avem și buletine de știri. Luăm știrile așa cum vin și vi le transferăm direct, așa, în așa fel încât să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în secunda 2. Bun, atât pentru moment, dăm drumul pieselor muzicale și bineînțeles că și astea au o pondere foarte mare în emisiunea noastră, pentru că, ce să vezi, radioului îi stă bine cu muzica.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Venga Boys! Hey, bună dimineața! Avem o brutărie la New York care a transformat unul dintre cele mai obișnuite alimente într-un produs aproape de lux. Da? Clienții stau la coadă pentru o pâine cu maia care costă numai puțin de 60 de dolari. Aleu! Da, este deschisă în cartierul Soho din New York și a atras atenția în ultimele zile datorită unui produs cu un preț neobișnuit, chiar și pentru unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Este vorba despre o pâine cu desecare cu maia, cu o greutate de aproximativ 1,5 kg, comercializată cu 60 de dolari bucata. Da, ați auzit bine, 60 de dolari bucata. Dar stați să vedeți că asta nu e tot. În ciuda prețului, oamenii stau la coadă ca să o cumpere. Vă dați seama că dacă treci pe acolo o pâine de asta cu miroase, stai seama ce o dorești din tot sufletul când treci pe acolo pe lângă o brutărie, da? Și a fost fondată de austriacul Martin Auer. Hai, fiți sinceri acum. V-ați gândit că un român a făcut treaba asta? Ce era, mă, dacă era un român? Da, mă rog, nu, așa, e un austriac, a cărui familie deține la Graz o afacere ajunsă la a treia generație și care numără peste 40 de unități. La Graz, mă rog. Familia a decis să ducă la New York produsul pe care îl consideră una dintre specialitățile sale. Pâinea este servită și sub formă de felii, cu diferite toppinguri, printre care icre de pește, cremă de ciocolată sau unt cu arpagic. Băi, deci le dau ăștia la aia niște pâine de secară. O sărăcie cu maia, adică, na, că știți, da, despre ce e vorba. Așa, o unge cu un pic de ciocolată, cu un unt cu arpagic, auzi. Ce ai, mă? Da, vreți, dacă, ce să vă mai... Icre, ne, vă dă și niște icre. Ai, 60 de dolari o pâine. Vă dați seama cât costă o felie? La felie aici ajungi la 100 de dolari bucata. Cum știu unii să facă bani? Reprezentanții afacerii spun că înțeleg reacțiile provocate de preț, dar susțin că acesta trebuie privit și în contextul costurilor foarte ridicate din New York. Adică trebuie să vândă 3 pâini ca să plătească, nu știu, chiria, câte? Cam cât vând ei într-o zi așa, plătesc chiria pentru o lună. Aie! Da. Fiul fondatorului a arătat că o mare parte dintre criticile legate de preț provin de la persoane care nu locuiesc în New York, da? Ce a venit unul de acolo să critique prețurile de aici. Ce, mă? Du-te, mă, acolo. El a invocat... Du-te la scara ta, la tine, la bloc. El a invocat costurile extrem de mari din New York și, în special, din zona în care funcționează brutăria. Un alt argument este legat de ingredientele folosite. Toate materiile prime necesare pentru pâine sunt importate, ceea ce contribuie la costul final al produsului. Mă rog, prețul de 60 de dolari rămâne unul foarte ridicat, chiar și raportat la piața locală, că 60 de dolari o pâine, cât să coste, mă, kilogramul de secară? Haide, mă, lăsați. Da, o pâine obișnuită poate fi cumpărată în New York cu doar câțiva dolari, iar sortimentele artizanale cu maia se găsesc în numeroase brutării la prețuri mai mici de 20 de dolari. Mai mici de 20 de dolari. Produsul de aici ajunge astfel să coste de cel puțin 3 ori mai mult decât... multe alternative artizanale disponibile în oraș. Mă gândeam că în New York n-au și ei pâine de asta cu maia, dar au și e mai ieftină. Dar la ăștia costă 60 de dolari. Pentru un turist din România, diferența este și mai spectaculoasă. 60 de dolari înseamnă orientativ aproximativ 260 de lei. Astfel, o singură pâine ajunge să coste cât câteva zeci de pâini obișnuite cumpărate dintr-un supermarket românesc. Normal că noi când mergem acolo și cât vine, mă? 260 de lei? Mamă, 260 de ani să stea acolo. Ia uite, bă, băiatule, dau eu pe o pâine, auzi. Prețul controversat nu pare însă să-i descurajeze pe curioși. Cozile sunt cozi. Deci, despre ce vorbim? Sunt cozi acolo. Cozile formate la brutăria din Soho au transformat pâinea cu maia într-unul dintre produsele neobișnuite care atrag atenția în New York. Și poate să aibă succes. Ce să zic? De-aia nu se bea bere la Miami, la Mamaia, pardon. Da. Atât pentru moment, ne întoarcem la muzică. În câteva momente avem și știrile cu Denisa Ciobanu și după aceea ne întoarcem pentru încă o oră, încă două ore de bună dimineața, Călăraș. Radio 1.

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Au început lucrările de dragare pe brațul Borcea în zona Călăraș, după ce nivelul foarte scăzut al Dunării a creat probleme tot mai serioase pentru navigație. Intervențiile au început luni, 14 septembrie, și au rolul de a menține șenalul navigabil în condiții de siguranță. Nivelul redus al apei a devenit una dintre cele mai importante probleme ale ultimelor luni în zonă, afectând inclusiv activitățile desfășurate pe brațul Borcea. Lucrările sunt executate de administrația fluvială a Dunării de Jos și presupun îndepărtarea depunerilor de aluviuni din zonele în care adâncimea apei nu mai permite desfășurarea normală a traficului naval. Situația este cu atât mai importantă cu cât Dunărea traversează o perioadă caracterizată de debite foarte reduse. În unele zone ale fluviului, nivelurile au coborât la valori extrem de mici, iar pe brațul Borcea efectele sunt vizibile de mai multe săptămâni. Dragarea este o operațiune de întreținere prin care materialul depus pe fundul Albiei este îndepărtat pentru păstrarea adâncimii necesare navigații. Autoritățile urmăresc prin aceste intervenții menținerea circulației navelor și reducerea riscului ca anumite sectoare să devină impracticabile. Tot mai multe localități din județul Călăraș folosesc așa numitele radare care zâmbesc, dispozitive montate la intrarea în localități pentru a-i determina pe șoferi să reducă viteza. Sistemele nu sunt radare clasice ale poliției și nu aplică amenzi. Ele măsoară viteza mașinii care se apropie și afișează imediat un mesaj vizual pentru conducătorul auto. Dacă viteza este în limitele legale, șoferul primește un simbol pozitiv, iar atunci când limita este depășită, panoul îl avertizează. Dispozitivele fac parte din proiectul național Măsuri de calmare a traficului rutier la intrarea în localități și sunt amplasate în zone în care viteza excesivă poate reprezenta un pericol pentru pietoni și pentru ceilalți participanți la trafic. Scopul proiectului este prevenția prin atenționarea șoferului exact în momentul în care intră într-o localitate și trebuie să reducă viteza. Spre deosebire de aparatele radar utilizate de poliția rutieră, aceste panouri au exclusiv rol informativ și preventiv. Pentru șoferi, mesajul este însă foarte simplu. Viteza este măsurată și afișată, iar intrarea în localitate ar trebui făcută cu piciorul ridicat de pe accelerație. Aproape 1000 de situații de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor au fost înregistrate într-un singur an în județul Ialomița. Datele apar într-un raport făcut public de organizația Salvați Copiii România și privesc anul 2025. Cifrele plasează din nou în atenție dimensiunea fenomenului și numărul mare de minori care ajung în evidența serviciilor de protecție. Situațiile raportate includ mai multe forme de abuz și neglijare, iar fiecare caz presupune evaluarea copilului și atunci când este necesar, intervenția instituțiilor abilitate. La nivel național, raportul arată că problema rămâne una importantă, iar județul Ialomița înregistrează aproximativ 1000 de astfel de cazuri. Datele sunt cu atât mai relevante la începutul unui nou an școlar, perioadă în care cadrele didactice și personalul unităților de învățământ pot avea un rol important în identificarea unor situații de risc. Specialiștii atrag atenția că abuzul asupra copiilor nu înseamnă doar violență fizică. Neglijarea, abuzul emoțional, exploatarea sau lipsirea minorului de îngrijirea necesară pot determina la rândul lor intervenția autorităților. Raportul arată că fenomenul rămâne unul extins și că identificarea rapidă a cazurilor este esențială pentru protejarea copiilor. România se apropie de o nouă desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru. Președintele Nicușor Dan spune că decizia nu mai poate fi amânată și că intenționează să facă desemnarea în această săptămână. Șeful statului a declarat că se aștepta ca începutul sesiunii parlamentare să aducă mai multă disponibilitate din partea partidelor pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Negocierile politice nu au produs însă până acum o soluție clară. Președintele spune că România nu mai poate aștepta și că va urma o desemnare după care va trebui văzut dacă persoana propusă poate strânge sprijinul necesar în Parlament. Nicușor Dan afirmă că nu își dorește organizarea unor alegeri anticipate, însă recunoaște că acest scenariu nu mai poate fi exclus. Pentru instalarea unui nou guvern, candidatul desemnat trebuie să formeze o echipă, să prezinte programul de guvernare și să obțină votul de încredere al Parlamentului. În lipsa unei majorități clare, negocierile dintre partide rămân decisive pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Șoferii ar putea resimți din nou presiunea prețurilor la pompă după ce reducerea temporară a accizei la motorină ajunge la final. Măsura aplicată în perioada 1-15 septembrie a redus cu 25% acciza pentru motorina standard, într-o încercare de a limita efectele creșterii prețurilor. Reducerea a fost stabilită pentru prima jumătate a lunii septembrie, iar evoluția cotațiilor internaționale continuă să pună presiune pe carburanți. În ultimele zile, benzina standard s-a apropiat deja de pragul de 10 lei pe litru în mai multe zone ale țării, iar estimările prezentate de specialiști indică posibilitatea unor noi scumpiri. În cazul în care petrolul își continuă creșterea, benzina ar putea trece de 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge în jurul valorii de 11 lei. Scumpirea carburanților are efecte care depășesc costul alimentării unei mașini. Transportul rutier intră în prețul majorității produselor, iar o perioadă prelungită cu carburanți scumpi poate pune presiune suplimentară asupra costurilor suportate de companii și, în final, asupra prețurilor plătite de consumatori. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: și utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Un număr de 6700 de hotărâri judecătorești pronunțate în perioada 2024 până la 2025 trebuie redactate peste termenul legal de magistrații care lucrează în cele patru instanțe din județul Ialomița. Datele apar într-o analiză a inspecției judiciare privind respectarea termenelor de redactare a hotărârilor. Cele mai multe restanțe sunt înregistrate la judecătoria Fetești. Situația este importantă pentru justițiabil, deoarece redactarea hotărârii reprezintă o etapă esențială pentru continuarea procedurilor, inclusiv atunci când una dintre părți dorește să conteste soluția. Problema din Ialomița apare într-un context mai larg, în care instanțele din România se confruntă cu un volum ridicat de activitate și cu deficit de personal. Chiar de astăzi intră în aplicare la nivel național un nou mecanism de gestionare a volumului de dosare, prin care capacitatea instanțelor este raportată la numărul de judecători disponibili. Primăria municipiului Călăraș pregătește o nouă procedură pentru delegarea serviciului de transport public local către un operator economic. Documentația prevede și modificări ale rețelei de transport, inclusiv introducerea unei noi rute în municipiu. Serviciul va trebui să asigure transportul călătorilor pe traseele stabilite de administrația locală, în condițiile și la frecvențele prevăzute în viitorul contract. Schimbarea vine în contextul investițiilor derulate în ultimii ani pentru modernizarea transportului public din Călăraș, inclusiv achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante și modernizarea infrastructurii. Noua licitație va stabili operatorul care va gestiona efectiv serviciul și obligațiile pe care acesta trebuie să le respecte. Pentru călători, una dintre modificările importante va fi extinderea rețelei prin noul traseu prevăzut de municipalitate. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița caută persoane care doresc să devină asistenți maternal profesioniști. Instituția a lansat o campanie de recrutare prin care încearcă să mărească numărul familiilor disponibile pentru primirea în plasament a copiilor care nu pot rămâne în familia biologică. Asistentul maternal este angajat și are responsabilitatea de a crește, îngriji și educa la domiciliul său unul sau mai mulți copii aflați în sistemul de protecție. Campania vine într-un moment în care autoritățile încearcă să reducă plasarea copiilor în servicii de tip rezidențial și să dezvolte alternative apropiate de mediul familial. Persoanele interesate trebuie să parcurgă procedurile de evaluare și pregătire înainte de a putea primi copii în plasament. DGASPC Ialomița prezintă această formă de protecție drept o alternativă familială pentru copiii aflați în situații vulnerabile. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în această dimineață, după detectarea mai multor ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării anunță că prima țintă a fost observată în jurul orei 3:10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Avioanele F-16 au decolat din baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. La ora 3:18, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-alert. Alte două ținte au fost detectate în jurul orei 4:20, la aproximativ 30 de kilometri nord de Periprava, iar autoritățile au transmis un al doilea mesaj de avertizare. Ministerul Apărării precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României. Alerta aeriană a încetat la ora 5:18. De astăzi se schimbă modul în care sunt repartizate dosarele în instanțele din România. Judecătoriile, tribunalele și curțile de apel aplică un mecanism de normare prin care numărul cauzelor repartizate este corelat cu numărul magistraților și cu capacitatea de lucru a instanței. Valorile de referință sunt de 288 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 192 pentru un magistrat de tribunal și 119 pentru unul de curte de apel. Dosarele care depășesc capacitatea calculată vor fi repartizate în zilele următoare. Există însă și excepții. Ordinele de protecție, de exemplu, rămân cauze prioritare și trebuie soluționate imediat. Consiliul Superior al Magistraturii justifică măsura prin presiunea foarte mare asupra instanțelor. Între 2020 și 2024, numărul dosarelor nou intrate a crescut cu peste 27%, în timp ce numărul judecătorilor și al personalului auxiliar a rămas relativ constant. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

0: prezență și mă uitam acum la dialogul dumneavoastră în studio aici, vis-a-vis de lucrurile care se întâmplă și de arhive și de toate astea și îmi dau seama cât de implicați sunteți. Bună ziua, domnilor! O onoare și o bucurie să vă am în studioul Radio 1 de data asta.
1: Bună ziua și ție, bună ziua ascultătorilor Radio 1. Iată, vine mai dificil după
0: 30
1: ani de zile
0: de ani.
1: M-am obișnuit cu Radio Voce Scampi, da. Radio 1 și vă salut pe toți care ne-a ascultat la această oră.
0: Domnul Țiripan.
2: Bună ziua!
0: Pentru cine nu știe, domnul Țiripan a ținut Arhiva Călărașului în, cum să zic, în zona de...
2: Din colbul vremii.
0: Din colbul vremii. Deci, nu mai știu. Luam pe casete, înregistram. Că apropo de mijloace de înregistrare a documentelor.
1: Documentelor,
0: de
1: da.
0: Pe casete le transformam în digital și tot așa. Am auzit că aveți ceva activitate. Cum e? Despre ce este vorba? Vineri, da? E lansarea?
1: Vineri, 18 septembrie, la ora 14, la sala de ședințe a primăriei Călăraș, lansăm cel de-al patrulea volum al colecției noastre Călărașii în documente și izvoare istorice. Un volum care cuprinde documente și informații de presă din perioada 1968-1989, pe care l-am realizat împreună cu colegul și prietenul meu, Nicolae Țiripan, un proiect început în 2023 și finalizat, iată, în aceste zile, pe care îl dedicăm municipiului, călărășenilor și lansăm în cadrul manifestărilor dedicate zilelor municipiului Călăraș.
0: După 89 încoace,
1: să mai facă și alții.
0: Am înțeles.
1: Uite, da. Tinerii, că sunt aici.
0: Da.
2: Un proiect început înainte de 1989. Bine. Demarat în 2023.
0: Știu că domnul Țiripan...
2: Dar început...
1: Nu, de mine a fost început și de...
2: Înainte de 1989, împreună cu...
1: Fostul arhivist Petre Vlădilă, pe care Nicu l-a înlocuit la filiala Călăraș în 1987.
0: Am înțeles. Dar ați găsit cumva un partener în acest sens, în domnul Țiripan, desigur... Care...
1: Noi ne știm din 1987, de când eu eram șeful filialei și el a venit arhivist la Călăraș. Eu când am plecat inspector șef la cultură, la 1 noiembrie 1989, sau președintele Comitetului de Cultură, cum se chema atunci, el m-a luat loc. Și am de acolo s-a și pensionat.
0: Am înțeles.
2: Ne știm din 1986. În decembrie 86 se fac 40 de ani. Din momentul când am depus cererea de angajare...
1: Da. Și a mai durat până în mai, 87, ca așa era atunci.
0: Deci pentru ascultătorii noștri, vă dați seama cam ce este în studio aici când se găsesc doi domni care au și istorie împreună și sunt și preocupați de istorie în general... Și
1: au, care au și trăit această perioadă.
0: Și au și trăit în această perioadă.
1: Da.
0: Și care ne dau și nouă istoria Călărașului. Domnul Țiripan, ce mai faceți? Nu v-am mai văzut de foarte mult timp.
2: Căutăm.
0: Ce mai căutați? Căutăm. Nu s-au găsit tot?
2: Păi, pentru al patrulea volum din această serie am căutat la arhive timp de 7 luni. Documente în fiecare din zilele când sala de studiu a fost deschisă. Cred că, fără să exagerez, am văzut mii, dacă nu zeci de mii de documente, din care domnul Tudor, care este coordonatorul volumului, a selectat documentele care sunt.
0: Hai să facem un exercițiu de imaginație pentru volum. Ascultătorii noștri. Cum decurge o astfel de căutare? Adică mergeți în arhivă și luați de acolo hârtii și...
2: Căutăm fondurile arhivistice, deci inventarele instituțiilor, și am să vă dau și exemple. La acest volum am principala instituție care a furnizat documente este Primăria Municipiului Călăraș, pentru că volumul...
0: Vorbim despre Călăraș, da?
2: Se referă la Călăraș. După aceea, pentru că este perioada 1968-1989, perioada cea mai critică ca să zic eu așa, pentru că sunt foarte mulți contestatari acestei perioade.

0: dar din păcate zic eu, oameni care, mulți dintre ei n-au trăit această perioadă, noi, așa cum zicea domnul Tudor, am trăit-o, noi suntem și oamenii Republicii, pentru că ne-am născut aproape odată cu Republica, dar și oamenii perioadei de după.
1: Deci 68-89 este perioada comunistă...
2: Care are două componențe foarte importante. Prima este imediat după evenimentele din Cehoslovacia, când amintiți-vă ce poziția a avut Ceaușescu în august 1968, deci o deschidere a României către Occident, dar și o deschidere internă din punct de vedere istoriografic, asta ne privește pe noi, și încet, încet a urmat ceea ce știți, cu tremurul din 1977 și mai ales trădarea lui Pacepa din 1978, indiferent cum îi spun unii, faptul că atare este consemnat în toate, să spunem, analele istorice și, dacă vreți, militare, a fost o trădare care a costat România la vremea respectivă mai mult decât pagubele cutremurului din 77. Și a urmat ceea ce știți. Nebunia lui Ceaușescu de a plăti datoria externă cu orice preț și ceea ce și tu ți amintești, chiar dacă erai mai tinerel, au început constrângerile din ce în ce mai puternice, pe de o parte cele economice și pe de altă parte cele, să spunem, sociale. Da, s-a intensificat supravegherea și toate cele. Astea...
0: Care este, din acest punct de vedere, perioada cea mai grea din cei 45 de ani de comunism.
2: E, ca să
0: și pe care, exact cum spuneau, din păcate, cei mai mulți o asimilează cu întreaga...
1: Eu mă gândesc acum că sunt foarte mulți care, și eu, uitați că pot să mă dau exemplu, eu nu am amintiri rele din acea perioadă, pentru că eram copil. Adică e adevărat că poate n-aveam portocale și banane și tale, dar nici nu le simțeam.
2: Dar lipsa... uite, eu am doi copii, cred că băiatul e de vârstă cu tine și fetița pe acolo, pe undeva. La nașterea lui Ionuț în 1976, găseam banane și portocale aproape la discreție. Banane
0: era
2: cel puțin la discreție. La Georgiana, în 1980, alergam după banane, le cumpăram când le găseam verzi și le punea soția într-un ziar și le țineam pe șifonier ca să se coacă.
1: Asta știu,
0: da? Este începutul.
2: Deci...
1: Asta știu, dar pentru mine lucrurile astea erau ceva, nu știu, va...
0: Nu conta.
1: O chestie, da.
2: Am avut și elemente pe care, sincer, chiar dacă cei care ne ascultă astăzi vor spune nu știu ce, pe care le regretăm. Eu, spre exemplu, regret, deși am lucrat în învățământ, am fost și inspector școlar general 7 ani și jumătate, regret seriozitatea și modul...
1: Rigurozitatea cu care se făceau lucrurile atunci.
2: Da. Cu care s-a desfășurat învățământul în această perioadă, mai ales după 1965 și 68.
0: Sigur că după 1980 și învățământul...
2: A luat-o puțin.
0: A luat-o
2: de
0: puțin
2: când s-a introdus...
0: În jos. Așa. Obligativitatea de a-i trece pe toți, de a...
2: Și că s-a exagerat prea mult cu tehnologizarea învățământului. Da. Acum este invers.
0: Care a și contribuit la o anumită delăsare și am să vă dau și eu un exemplu. Deci eu am venit în învățământ în 1982 și hotărât să fac, să dreg, să...
1: Ca orice...
0: Am lăsat și eu în primul an un corigent. Nu vă spun că mi-a strigat întreaga vacanță de vară. Eram profesor la Ștefan cel Mare, o vară întreagă am umblat cu primarul din Comuna Dumnezeu să-l ierte după el, să-l căutăm, să-l găsim, să vină, să dea corigența. L-am găsit într-un final, pe undeva, spre Sudiții, ne-a lomit la o târlă, l-am luat de acolo, primarul cu șareta stătea între mine și primar, adu-l la școală, pune-i cartea în față, dă-i să scrie, nu știa nici să scrie. Dă-i 5, l-am trecut clasa.
1: Am înțeles.
0: E, nu vă spun ce ziceau ceilalți copii care cât de cât învățau.
1: Da,
0: uite, bogatul,
1: da.
0: De ce l-ați trecut clasă? Eu care învăț și nu știu ce, îmi puneți tot 5.
1: Da, da, da, știu că asta este o chestie care se întâmplă și inclusiv în zilele noastre. Adică
2: acum
1: am văzut,
2: e mai grav.
1: Acum, da. Acum,
2: mai grav.
0: Da. Sau venea directorul și îți spunea, te trimit pe tine în locul meu la ședință la Călăraș, să te ridice pe tine în picioare, dacă mai lași corigent sau nu știu ce. Deci, cam în întreaga societate începuse, da. Era cu învățământul,
2: adică,
0: de masă, că toată lumea trebuia
2: să... Ceea ce spune românul, las-o așa, că merge și așa.
1: Da, da, da.
2: Din păcate.
0: Da. Și uite unde am ajuns. Volum, deci, instituția de bază, primăria.
1: Vorbim, da, de cartea pe care...
0: După
1: de...
0: aceea, sigur, documentele...
1: Asta o avem arhivat în digital, că vorbeam despre arhivarea digitală un picuț mai devreme.
2: Doar presa. O avem, presa centrală o avem în format digital. Presa locală, o parte, cea de la Ialomița, este în format digital. Cealaltă, vremuri noi, spre exemplu, ziarul care a apărut la Călăraș în perioada 1981-89, se păstrează fizic la Biblioteca Județeană. Eu m-am ocupat de presă.
0: Și la arhive.
2: Acolo l-am și fotocopiat și pe urmă m-am străduit
1: L-ați digitalizat.
2: Sigur. L-am digitalizat asta, manual.
1: Da, de asta mă gândeam, că nu e... Da. Oricum procesul este unul manual, pentru că trebuie să iei fiecare pagină și să o fotografiezi.
2: E, uite, acum, apropo de discuția din societate vis-a-vis de, nu numai la noi, chiar la nivel global, vis-a-vis de modul în care putem să folosim inteligența artificială. Pentru unele transcrieri din presa vremii, cele fotocopiate de mine, am încercat să folosesc inteligența artificială să-mi retranscrie textele. Am făcut și corectura, așa se cade. Primele texte, am fost foarte atent pe ele, am văzut că mi le-au tradus cu fidelitate și am avut surprize, noroc, la corectură cu Nicu Țiripan și cu Florin Rădulescu, că acolo unde nu înțelegea din cauza fotografiei mele, care nu era foarte exactă, poate era un pic neclară, mi le schimba. Spre exemplu, pe Cornel Ractu, Dumnezeu să o odihnească, pictorul călărășean, mi l-a făcut pictorița Cornelia Rațcu. Da? Da. Și dacă nu eram atenți la colectură, mai apărea și așa
1: mai
2: ceva. Deci, el te, dacă știți,
1: scrie
2: apropo,
1: undeva
2: te și avertizează.
1: Da, atenție la detalii, că s-ar putea ca eu să greșesc.
2: Deci
1: da.
2: E mult de muncă și pentru ce a făcut Nicu, pentru că el a văzut documentele, le-a fotocopiat.
1: Asta
2: după ce le-a fotocopiat, ne-am consultat și le-am selectat. Și s-a apucat să le transcrie.
0: Deci,
2: acolo e muncă imensă, pentru că documentele perioade este au, să spunem, o caracteristică aparte. De aceea avem doar 280 de documente în acest volum de 500 de pagini, iar în primul volum avem 500 de documente pe o perioadă mai mare.
0: Sunt pentru bătute că... la mașină și au câte...
2: O dare de seamă a culturii călărășene, spre exemplu, are 20 de pagini. Uneori mai scos ceva, dar atenție, când lucrezi cu un document și dacă îl cârpești prea mult, nu mai îți reprezintă sau nu mai îți redă cu o fidelitate, să spunem, de cel puțin 90%.
1: Adică nu trebuie realitatea. Să se piardă esența.
2: Scoți acolo, să spunem, sensul. Că toate documentele astea începeau cu tovarășul sau cu documentele partidului. Pare le scoteam, dar grosul documentului a rămas și muncă decisiv. Pentru că
1: asta
2: cine nu
1: să...
2: știe, zice, a adunat niște documente și le-a pus într-o carte.
1: Nu, eu asta voiam să întreb și asta am încercat. În momentul în care l-am rugat pe domnul Țiripan să ne spună așa cum facem cu documentele alea. Adică merge acolo la arhivă și zice, vreau din perioada aia, mă duc, iau documentele, le scutur de praf, că e clar că nu e... Mă rog, e un mediu controlat cât de cât, dar...
0: Este, tot, dar praful se depune. Oricum.
1: Tot praf.
2: Și acasă așa, se depune praful în orașul ăsta. Ce
1: trebuie în primul rând să ai grijă, pentru că documentele respective au o vechime și sunt foarte sigur. Fragile și atunci valoarea lor este... Așa, trebuie să le iei, să le înțelegi și apoi să traduci aici sunt, ce s-a întâmplat acolo.
0: E posibil să fie impregnate și cu ciuperci.
1: Și asta, da.
2: Păi, la arhivea se boală profesională, să știți.
0: Da, apoi sunt documente, mi-aduc aminte când am preluat documentele fostei direcții agricole, care la momentul când s-a mutat din fostul clădirea unde este astăzi inspectoratul școlar, le-a dus undeva în zona oborului, într-un depozit în care se păstraseră niște substanțe toxice.
2: Au.
1: Adică substanțele toxice fiind...
0: Vai de mine, era ceva groaznic.
2: Ce se folosea în agricultură,
0: și
2: probabil.
0: Le-am scos din depozite și le țineam afară, în spate, în curtea interioară a clădirii, ca să iasă poate ani de zile. Când intrai în depozitul ăla dinspre spital, trebuia să ai mască, nu puteai. Și mi-a adus aminte domnul David, Dumnezeu să-l ierte, că la un moment dat m-a chemat și m-a întrebat, ce-i cu alea acolo?
1: Afară.
0: Afară, că da, ele erau afară, lângă ușile alea de lemn, puse în stivă. Sigur că din interiorul dosarului mirosul n-avea cum să iasă, el ar fi trebuit să stea respirat ca să iasă mirosul din ele. Și când i-am explicat despre ce e vorba, o lune, norociții, nu știu ce.
1: Da, le-au făcut intenționat sau?
0: Nu știu dacă intenționat sau din prostie. Le-au dus acolo, că acolo au găsit un spațiu liber.
2: Dorin, uite, chiar dacă nu are legătură directă cu volumul nostru, dar ceea ce se întâmplă în ultimii ani, vis-a-vis de grija față de documente, eu am o mare... am o mare semn de întrebare, ce se va întâmpla peste nu știu câți ani, când alții ca noi, sau eu știu cine, poate chiar un profan, vrea să se intereseze despre anumite aspecte.
1: Mine?
2: Unde? Nu. Scuză-mă. Nu mai există grijă față de documente așa cum a fost cândva. Da? Inicu ți-a dat un exemplu și sunt multe asemenea exemple.
1: Din fericire, documentele acum sunt digitale și ele pot fi ori șterse, ori bine.
2: Să dea Dumnezeu să fie digitale, pentru că, uite, noi, spre exemplu, la volumul ăsta, dacă ar fi să avem mai multe lipsuri, dar asta ar fi o lipsă importantă, ne lipsesc documentele pe care le-am fi putut găsi numai la CNSAS.
1: Am înțeles.
2: La Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Pentru că, așa cum o să lecturezi volumul, o să vezi cum sunt documentele astea, ai impresia că totul a fost bine și frumos. Că la Călăraș a venit tovarășul, că s-a dezvoltat industrial orașul,
1: da.
2: Dar starea de spirit a oamenilor de pe stradă n-ai să o găsești acolo.
1: Desigur.
2: Prin extrapolare, faptul că acolo nu avem niciun document despre biserică, spre deosebire de primele două volume...
0: Unul singur, cu biserica din Volna.
2: Da, dar acela e negativ.
0: Da.
2: Acela e negativ, că vreau să o mute. Da? Nu o să găsești nimic. Nu s-a construit nicio biserică. De ce? Ăsta era spiritul epocii. În schimb, vom găsi documente despre construcțiile de școli din această perioadă.
1: Da, da.
2: Iar spiritul epocii, dacă ne întoarcem da. În zilele noastre, inventariem câte biserii s-au construit în ultimii 36 de ani și câte școli.
1: Câte școli, iarăși, da.
2: Vedeți, sunt și alte elemente decât cele propriu zis al unui text din document. Documentul trebuie să-ți redea și spiritul epocii. Și la lansarea noastră, și bineînțeles că uite, ne permiți și tu și alte mijloace media din Călăraș, să avertizăm pe cititorii noștri. Eu am postat deja în avantpremieră cartea în format PDF pe blogul meu personal. Astăzi dimineața aveam 182 de descărcări. Deci sunt călărășeni care nu pot veni, că așa i-am avertizat, nu pot veni la lansare și dacă vor să aibă documentul, îl pot gratuit, îl pot descărca.
1: Da.
2: Și mă bucură pentru că iată, sunt oameni interesați să vadă ce e acolo.
1: Cartea este distribuită gratuit sau contracost?
2: E distribuită gratuit, ea este, noi am, și asta e foarte important pentru cei care ne ascultă. Toate cele patru volume pe care le-am făcut eu și cu Nicu Țiripan, le-am făcut pentru călărășeni. Pro bono. Noi n-am luat, deși am muncit și am și cheltuit și transpirații și tot ce vrei, n-am cerut și n-am primit niciun leu ca drept de autor. Am cedat municipalității drepturile de autor. Primăria, în schimb, a făcut un gest, rar îl găsești la primăriile actuale, dacă nu mă așteptam nici cu știe, doar Drobeta Turnu Severin.
0: Da, Mehedinți a publicat toate documentele primăriei, cred că au peste 30 de volume.
2: Da, le-au scos fără să se
1: înțeleze. Deci, nu sunt într-o carte, sunt disponibile.
2: Mai multe, da.
0: Documentele municipalității severinene, tot.
1: Am înțeles.
0: Tot.
2: Primăria asta a făcut.
1: Dar după cum vă văd așa, sunteți foarte... Chiar vă place chestia asta? V-ați scăldat un pic în documentele.
0: Dar să știți că și 4 volume sunt puține primării din țara asta care...
2: Și-au permis așa
0: și-au
2: ceva.
0: Permis să scoată 4 volume cu documentele.
2: Și noi le-am selectat pe cele mai importante. Dacă le iei de la capul al fine, ai imaginea aproape completă asupra vieții pe aceste meleaguri timp de aproape 500 de ani. Ceea ce este foarte important. Bazată pe documente.
1: Da.
2: Și izvoare istorice, cum am spus noi.
1: Da, mă rog, bănuiesc că și amprenta autorului este acolo undeva...
2: Știți unde? La selecție. Aici, da. la vorba, când faci un document, un volum de documente, rolul tău este să le găsești pe cele mai reprezentative.
0: Da, pentru că și noi, la documentele care le avem fotografiate, văzute și fotografiate, nu exagerez, dar cred că am fi putut să scoatem vreo 10 volume.
2: Da. Adică... Și mai ales că mai apar. Este marele avantaj. Eu l-am făcut public și Nicu la fel, de la el, de fapt, am luat prima informație despre presa centrală, care se îmbogățește pe o platformă, nu îi fac reclamă, îi spun pe o platformă, din ce în ce mai mult, și ai niște informații pe care, din păcate, nu mai le găsești în documente. Sunt documente care nu se mai păstrează, în schimb, ziarul din 1876,
1: da, așa, am găsit informația că,
2: iată, Zoie Brâncoveanu a avut proprietăți în Călăraș, o moară frumoasă, exact în locul unde este astăzi sala sporturilor, care a ajuns mai târziu, ulterior a ajuns la băiatul prințului Gheorghe Bibescu, principele George Bibescu, și mai târziu la celebra familie Zapa, cei care, unul dintre ei, Evanghelie Zapa, este considerat înaintea lui Pierre de Coubertin întemeietorul jocurilor olimpice moderne, motiv pentru care fabrica lui, adică moara și fabrica de făină, s-a chemat Olimpia. Deci ne-am găsit ulterior. Asta este, dar o să le folosim, da, și
0: Zapaionul.
2: Interesant. Interesant. Și Zapaionul de la Atena, sigur.
0: Și vis-a-vis de grija față de documente, păi noi la primăria orașului Călăraș, unde avem documente de la 1833, de când Călăraș a devenit capitala județului Ialomița, de la 1833 și până la 1888, nu avem documente decât
2: rare.
0: Două dosare,
2: da,
0: din 1845 și, din fericire, 1851-52, când s-a eliberat orașul. În rest, deci 1853 până 88, aproape 50 de ani, nu avem nici un document.
1: Oficial vorbind, dar ele există undeva, nu, alergi, istoric.
2: Alergi, le găsești la București, în alte fonduri.
1: Asta zic, da.
0: Documentele primăriei nu le avem, deci ele au fost distruse. Cine și cum? Că au distrus nemți în timpul primului război mondial.
2: Sau
0: nu
2: Bulgarii.
0: Se confirmă, pentru că Samarian în 1935 ne spune că în 1931, când l-a cercetat el pentru
2: erau.
0: Istoria orașului Călăraș, erau. Arhiva primăriei era extraordinară.
2: O
0: pe
2: și
0: marginea
2: articolului.
0: Pe marginea articolului din Ziarul Pământului, colecție pe care domnul Tudor o are, Lazar Belcin a scris cu creionul, se păstrează, da, un primar idiot a dat-o la DCA.
1: Ce înseamnă DCA?
2: DCA, la valorificare.
0: La remat.
2: Da, nu știi, era direcția de colectare a arhivelor. Sau
1: păi,
2: la
1: maculatură.
0: Dacă
2: am
0: este
1: înțeles.
0: Adevărat ce scrie Belcin și Bărnuiesc, avea niște informații,
1: da,
0: este foarte grav.
1: Da,
2: noi am păstrat.
0: Să dai 50 de ani de istorie la DCA.
2: De aceea am făcut efortul să completăm această perioadă.
0: Și
2: am reușit.
0: Este posibil, pentru că veneau de la București într-o perioadă hârtii, există în fondul Poliția Călăraș, în care se spunea arhiva pe o perioadă de 10 ani se dă la DCA.
1: Restul, da, nu mai e, da.
0: Iar uite, încă o informație. La Revoluție, toată arhiva Miliției Călăraș din perioada 81-89 a fost distrusă.
1: Da.
2: Pe care n-am putut să o folosim acum.
1: Trist, da, trist, da. Trist. Bun, vă dați seama, doamnelor și domnilor ascultători, eu i-aș mai ține pe domnii aici, dar nu știu cât timp mai au și nici noi nu mai, spațiul ne limitează. Mai multe detalii despre orice discuție de genul ăsta găsiți desigur în această carte și în celelalte volume. Începem de când? De primul volum?
2: 1541, la 1 iunie 1541, deci, satul Măgureni.
1: Înainte de Mihai Viteazu.
2: Înainte de Mihai Viteazu, iar centrul actualul Călăraș fost Lichirești apare în timpul lui Mihai Viteazu. I-a amintit în timpul lui Mihai Viteazu.
1: Asta,
0: și,
1: da?
0: Și ce ar trebui să mai spunem, că volumul se încheie cu evenimentele din timpul Revoluției din 1989, da, la Călăraș, pe baza unor documente de la comandantul gărzilor patriotice de la Călăraș, dar colonelul Bârsan, dar documentele provin de la fostul patron al postului de radio Vocea Scampi, domnul Aurel David, Dumnezeu să-l ierte, de la care am primit eu aceste
1: documentele,
0: informații și pe, da, care le am și informat.
2: E pe zile, pe ore, cei care au trăit acele momente și...
0: Din nefericire, și noi la Călăraș n-am văzut până acum, nu avem fotografii de la evenimentele din decembrie.
2: Am, da, am eu câteva, le-am publicat, dar sunt niște fotografii de la Muzeul Dunării de Jos, da? Cu ce ați văzut pe gard, niște înscrisuri, 5 fotografii sunt cu toate, da, din care una sugestivă, un militar amărât săracul care stă în curtea prefecturii, chiar lângă casa prefectului, lângă sediul PSD de astăzi.
0: Deci față de alte orașe din țară, da, noi stăm...
2: Astea sunt singure fotografii care le avem.
1: Suntem slăbuți, dar nici n-a fost mare lucru la
2: Călăraș. O să vedeți acolo când o să vă uitați.
1: S-au mișcat, probabil, pe aici, pe acolo. Deci, ultimul capitol din volumul pe care l-am aici.
2: Ultimul document. Așa,
1: ultimul document sunt evenimentele de la Revoluția din 1989.
2: Cu asta închidem volumul.
1: Și cu asta se închide volumul. Pentru ceilalți, când s-o schimba regimul, scriu și eu o carte despre regimul ăsta de acum. Zic, nu știu dacă...
2: Da, o să vedem.
1: Așa, de documente ați avut grijă tot dumneavoastră, bănuiesc, în această perioadă până... până când va ieși din atribuții, ca să zic așa.
2: Până în 2017.
1: Știu că domnul Țiripan a lucrat până... recent.
0: Decembrie 2017.
1: Așa. Deci, de la 89 și până încoace, rămânem pe mâna dumneavoastră. Sigur că documentele... Eu îmi dau seama acum, pentru că știu cu cine stau de vorbă.
2: Deocamdată
1: că...
2: documentele astea sunt încă la instituții.
1: Da, am înțeles. Bine, atunci. Rămâne așa. Vineri la ce oră și unde?
2: Vineri... La ora 14, la sala de ședințe a Consiliului Popular Municipal, a primăriei.
1: Da, da, da, da.
2: Acolo le-am lansat
0: pe
2: toate și acolo vom încheia această serie.
1: Am înțeles. Dați și autografe?
2: Sigur.
1: Am înțeles. Aici ne oprim la Bună Dimineața Călăraș și nu ne oprim, o să mergem mai departe, dar ne oprim cu invitații noștri de astăzi pe care îi salutăm și bineînțeles că eu am așa un feeling că o să mai vedem ceva scris de dânsi, pentru că nu au cum să stea după atât.
2: După atât a scris și după atât de documente. O să ai ocazia să mai ne inviți la Radio 1, da, salutându-i, da, acum în încheiere pe ascultătorii tăi.
1: Da. Avem așa, noi ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți pe frecvență pentru că avem ce să ascultăm.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

A venit și a fost ceva vreme pe val, așa că o mai ascultăm încă o dată, sau mă rog, am mai ascultat-o încă o dată. Am ajuns la finalul emisiunii. Bună dimineața, Călăraș, și aici pe Radio 1. Bună, să zicem, obișnuința noastră. Avem a ne consulta cu prognoza meteo, care ne spune astăzi 24 de grade Celsius. Mai nor, mai soare, mai da predominant cică noros. Afară văd că e soare. În fine, o să vedem. Pe seară o să fie și mai noros, iar pentru zilele următoare se anunță cumva, să zicem, o creștere, dar aș zice timid, așa, nu m-aș hazarda prea tare. 25 de grade Celsius pentru mâine, 26 joi, vineri, sâmbătă 28 și după aceea nici nu mai am curaj să vă mai spun. Nu că nu am curat să citesc temperaturile pe care le văd, dar cred că este irelevant pentru că se vor schimba. Bun, cam atât pentru moment. Bună dimineața, Călăraș, se încheie aici și normal că o să-mi iau rămas bun și o să vă invit, ca de obicei, și mâine de la ora 8 aici pe frecvență 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurimi, sau www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați afla. Și vreți să ne ascultați, bineînțeles. Până mâine aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Mă gândeam zilele acestea la un lucru pe care îl facem aproape fără să ne dăm seama. Suntem atât de preocupați de ceea ce urmează, încât uităm să ne bucurăm de ceea ce trăim chiar acum. Așteptăm weekendul, concediul, următoarea vacanță sau următorul proiect și între timp zilele obișnuite trec pe lângă noi aproape fără să le observăm. Și este păcat, pentru că tocmai din aceste zile aparent obișnuite se construiește cea mai mare parte a vieții noastre. Astăzi este și Ziua Internațională a Democrației, un prilej de a ne aminti cât de importante sunt dialogul, respectul și implicarea în comunitate. Dar noi vom merge într-o direcție mai relaxată și vom vorbi despre lucrurile simple care ne fac viața mai frumoasă. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Afară avem încă o zi plăcută de început de toamnă, iar în următoarele ore vom descoperi câteva curiozități interesante, mergem în lumea sportului, vine trafic de zodi, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vedem ce evenimente interesante merită urmărite în perioada următoare. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Am revenit. Știți care este una dintre cele mai frecvente replici pe care le spunem? N-am avut timp. N-am avut timp să ies la o plimbare, n-am avut timp să citesc, n-am avut timp să-mi sun un prieten și de cele mai multe ori nu este pentru că ziua are prea puține ore, ci pentru că umplem programul cu foarte multe lucruri pe care le considerăm urgente. Interesant este că peste ani nu ne vom aminti câte e-mail-uri am trimis într-o zi sau câte ședințe am avut. În schimb, ne vom aminti o ieșire cu familia, o conversație bună sau o seară în care am râs fără motiv. Poate că soluția nu este să avem mai mult timp, ci să folosim mai bine timpul pe care îl avem deja. Astăzi vă provoc să vă oferiți măcar 20 de minute fără grabă, fără să vă uitați la ceas și fără să faceți mai multe lucruri în același timp. Sunt convinsă că la finalul zilei, exact acele 20 de minute vor fi cele de care vă veți aminti cel mai bine. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că...

Am revenit. Este momentul rubricii Știați că, iar astăzi vorbim despre atenție. Știați că atunci când facem mai multe lucruri în același timp, creierul nu lucrează de fapt simultan la toate, ci comută foarte rapid de la o activitate la alta? Tocmai de aceea avem impresia că suntem ocupați permanent și cu toate acestea, la finalul zilei simțim că nu am reușit să ne concentrăm cu adevărat asupra unui singur lucru. Specialiștii recomandă ca din când în când să ne acordăm câteva minute în care să facem o singură activitate și să fim complet atenți la ea. Poate fi o cafea băută în liniște, o carte, o plimbare sau chiar o conversație fără telefonul în mână. Par lucruri foarte simple, dar ele ne ajută să ne recăpătăm atenția și să ne bucurăm mai mult de prezent. Iar într-o lume în care totul se desfășoară din ce în ce mai repede, poate că aceasta este una dintre cele mai valoroase deprinderi pe care le putem avea. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Radio!

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Bă, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: inutile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Lucrările la podul rutier peste râul Ialomița din Țăndărei rămân una dintre cele mai importante investiții de infrastructură aflate în desfășurare în județ. Vechiul pod a fost demolat complet după închiderea circulației, iar constructorul a amenajat organizarea necesară pentru realizarea noii structuri. Investiția este importantă pentru locuitorii din Țăndărei, dar și pentru traficul care tranzitează această zonă a județului Ialomița. Pe durata șantierului au fost necesare soluții speciale, inclusiv pentru accesul pietonilor și al vehiculelor de intervenție. În albia râului a fost prevăzut un drum de șantier care poate fi utilizat și de poliție, jandarmerie, inspectoratul pentru situații de urgență și serviciul județean de ambulanță. Refacerea podului presupune practic înlocuirea vechii construcții cu una nouă, iar restricțiile de circulație vor rămâne un element important pentru șoferii care folosesc această rută. Investiția urmărește creșterea siguranței și asigurarea unei legături rutiere moderne peste râul Ialomița. În Călăraș continuă procedurile pentru repartizarea locurilor destinate ambarcațiunilor în portul turistic. Administrația portuară Călăraș gestionează repartizarea locurilor de acostare și parcare, infrastructura fiind destinată proprietarilor de ambarcațiuni care folosesc portul de la brațul Borcea. Portul turistic reprezintă una dintre investițiile importante realizate în ultimii ani în municipiu și dispune de spații special amenajate pentru acostare. Utilizarea acestora presupune repartizarea locurilor în baza procedurilor stabilite de administrația portuară. Interesul pentru infrastructura de agrement de pe malul Borcei a crescut odată cu dezvoltarea zonei, iar portul poate găzdui atât embarcațiuni locale, cât și nave de agrement aflate în tranzit. Repartizarea locurilor este importantă și pentru organizarea activității în interiorul portului, astfel încât accesul și acostarea să se desfășoare în condiții de siguranță. Portul turistic face parte din strategia prin care autoritățile încearcă să valorifice mai bine poziția municipiului Călăraș la Dunăre și brațul Borcea. Situația judecătoriei Urziceni rămâne complicată după ce Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat Ministerului Justiției desființarea instanței. Principala problemă este lipsa magistraților, care a afectat funcționarea judecătoriei încă de la începutul acestui an. Propunerea face parte dintr-o analiză mai amplă privind instanțele cu un volum de activitate care nu mai poate fi susținut în actuala formulă de personal. O eventuală desființare ar însemna redistribuirea dosarelor și modificarea competenței teritoriale, cu efect direct asupra persoanelor din Urziceni și localitățile apropiate care au cauze în instanță. În județ există deja o presiune importantă asupra sistemului judiciar, iar datele inspecției judiciare arată mii de hotărâri care trebuie redactate peste termen. În paralel a fost pusă în discuție și reorganizarea unităților de parchet din județ, inclusiv situația parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Decizia finală privind reorganizarea nu aparține însă Consiliului Superior al Magistraturii, fiind necesare modificările instituționale și legislative corespunzătoare. Fermierii protestează astăzi în Piața Victoriei din București, unde organizatorii au anunțat participarea a mii de persoane. Acțiunea nu a fost autorizată potrivit Jandarmeriei Române, care a anunțat măsuri pentru menținerea ordinii publice în zona guvernului. Protestatarii reclamă problemele cu care se confruntă agricultura și solicită autorităților măsuri de sprijin pentru sector. Mobilizarea este relevantă și pentru județele agricole din sud-estul țării, precum Călăraș și Ialomița, unde agricultura reprezintă una dintre principalele activități economice. Organizatorii au cerut participanților să vină la București pentru a-și face cunoscute nemulțumirile direct în fața guvernului. Jandarmeria a precizat însă că adunarea publică nu beneficiază de autorizarea prevăzută de lege. În aceeași zonă a capitalei sunt programate și alte activități, ceea ce poate determina restricții sau modificări temporare ale traficului. Autoritățile le recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite incidentele. România va primi o finanțare de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara. Întregul proiect este evaluat la aproximativ 2,25 miliarde de euro și vizează transformarea unuia dintre cele mai importante sectoare feroviare din centrul țării. Modernizarea va permite trenurilor de călători să circule cu viteze de până la 160 de km pe oră. Investiția include lucrări ample asupra infrastructurii, iar obiectivul este reducerea timpilor de călători călătorie și creșterea capacității liniei. Împrumutul acordat României de Banca Europeană de Investiții are o perioadă de 27 de ani. Instituția europeană a oferit și asistență pentru pregătirea proiectului. Linia Brașov-Sighișoara face parte din principala magistrală feroviară care traversează România și reprezintă o componentă importantă a coridorului european de transport. După finalizarea modernizării, trenurile de călători vor putea circula mai repede, iar infrastructura va putea prelua mai eficient atât traficul de pasageri, cât și transportul de marfă. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit! La rubrica de sport, astăzi vreau să vorbim despre un fenomen care schimbă felul în care oamenii privesc mișcarea. Din ce în ce mai multe competiții nu mai sunt organizate doar pentru sportivii de performanță, ci și pentru oamenii obișnuiți. Există curse de alergare unde participă familii întregi, competiții de ciclism pentru toate vârstele, evenimente de înot în ape deschise și trasee montane care pun accent mai degrabă pe experiență decât pe clasament. Organizatorii au înțeles că sportul poate fi o sărbătoare, nu doar o întrecere. Iar atunci când mii de oameni se adună la start pentru a se bucura de mișcare, atmosfera este cu adevărat specială. Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care ni le oferă sportul. Ne amintește că nu trebuie să fii campion ca să câștigi ceva. Uneori câștigi încredere în tine, alteori îți faci prieteni noi sau pur și simplu descoperi că poți mai mult decât credeai. Așa că dacă apare un astfel de eveniment în orașul vostru sau în apropiere, nu ezitați să participați. Chiar dacă nu urcați pe podium, experiența poate fi una de neuitat. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Am revenit. Este momentul rubricii care ne aduce zâmbetul pe buze în fiecare după-amiază. Știți deja că Trafic de Zodii este realizată cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec, astăzi descoperiți că un plan spontan poate ieși mai bine decât unul pregătit în detaliu. Taur, nu amânați o invitație care vă scoate din rutină. S-ar putea să vă bucurați mai mult decât credeți. Gemeni, cineva vă dă o idee excelentă, dar depinde de voi dacă o puneți în practică. Rac, o discuție sinceră rezolvă o neînțelegere mai repede decât vă imaginați. Leu, astăzi este o zi bună pentru a începe un hobby nou. Fecioară, nu încercați să controlați fiecare detaliu. Uneori lucrurile frumoase apar exact atunci când le lăsăm să curgă natural. Balanță. O veste bună vine din partea unei persoane de la care nu vă așteptați. Scorpion. Aveți mai multă energie decât de obicei și este momentul să o folosiți în favoarea voastră. Săgetător. O plimbare sau o ieșire după serviciu vă schimbă complet starea de spirit. Capricorn. Nu vă subestimați ideile. Cineva chiar are nevoie să le audă. Vărsător. Curiozitatea vă conduce astăzi către ceva nou și interesant. Pești. Spre seară, încercați să faceți un lucru doar pentru voi, fără să vă simțiți vinovați. Indiferent de zodie, nu uitați că viața devine mai frumoasă atunci când îi facem loc și bucuriilor mici. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

Am revenit. La pontul zilei vreau să vă propun un exercițiu pe care îl puteți face chiar astăzi. Încercați să petreceți o oră fără să verificați telefonul. Știu, pare greu. Suntem obișnuiți să ne uităm la ecran din câteva în câteva minute, chiar și atunci când nu avem niciun motiv. Dar dacă lăsăm telefonul deoparte pentru o vreme, descoperim că avem timp pentru o conversație, pentru o carte, pentru o plimbare sau pur și simplu pentru câteva minute de liniște. Și surprinzător, lumea continuă să funcționeze la fel de bine. Nu este un îndemn să renunțăm la tehnologie. Ea face parte din viața noastră și ne ajută în foarte multe situații. Dar cred că este sănătos să fim noi cei care controlăm telefonul, nu invers. Încercați acest exercițiu chiar în această seară și vedeți dacă nu cumva vă simțiți mai relaxați decât de obicei. Uneori, cele mai bune pauze sunt cele în care ne deconectăm puțin de la tot ceea ce ne solicită atenția. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau adevăr.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Lucrările de dragare pe brațul Borcea continuă în zona Călăraș, intervenția fiind necesară din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării și a problemelor pe care acesta le creează pentru navigație. Operațiunile au început luni, 14 septembrie, și urmăresc menținerea șenalului navigabil în condiții de siguranță. Prin dragare sunt îndepărtate aluviunile depuse pe fundul Albiei, în sectoarele în care adâncimea apei nu mai permite desfășurarea normală a traficului naval. Situația de pe brațul Borcea este urmărită de mai mult timp, nivelul redus al apei fiind vizibil inclusiv în municipiul Călăraș. Lucrările sunt realizate de administrația fluvială a Dunării de Jos și devin cu atât mai importante în perioadele în care debitul Dunării scade. Obiectivul este păstrarea adâncimilor necesare circulației navelor și evitarea apariției unor sectoare în care navigația să fie restricționată. Intervenția de la Călăraș vine într-o perioadă în care nivelurile reduse ale fluviului creează dificultăți în mai multe puncte de pe Dunăre. Judecătorii din cele patru instanțe ale județului Ialomița au deredactat peste termenul legal 6700 de hotărâri pronunțate în perioada 2024 până la 2025. Datele apar într-o analiză a inspecției judiciare privind respectarea termenelor pentru redactarea hotărârilor judecătorești. Cea mai dificilă situație este înregistrată la judecătoria Fetești, de unde provin cele mai multe dintre hotărârile restante. Întârzierile sunt importante și pentru persoanele implicate în procese, deoarece redactarea documentului este necesară pentru continuarea procedurilor judiciare și în anumite situații pentru exercitarea căilor de atac. Situația apare în contextul problemelor de personal cu care se confruntă sistemul judiciar. Chiar de astăzi, 15 septembrie, instanțele din România aplică o nouă procedură prin care volumul dosarelor este raportat la capacitatea de lucru și la numărul de judecători disponibili. Măsura urmărește limitarea supraîncărcării magistraților și reducerea întârzierilor care s-au acumulat în instanțe. În județul Călăraș sunt folosite dispozitive electronice pentru atenționarea șoferilor asupra vitezei cu care intră în localități. Așa numitele radare care zâmbesc măsoară viteza autovehiculului și afișează imediat un mesaj pentru conducătorul auto. Dacă mașina circulă regulamentar, pe panou apare un simbol pozitiv, iar dacă limita este depășită, șoferul primește o avertizare vizuală. Dispozitivele nu sunt radare ale poliției rutiere și nu generează automat amenzi. Rolul lor este preventiv. Conducătorul auto vede în timp real viteza cu care circulă și este încurajat să încetinească înainte de a ajunge în zona locuită. Sistemele sunt amplasate în special în punctele în care viteza excesivă poate reprezenta un risc pentru pietoni și pentru ceilalți participanți la trafic. Proiectul face parte din măsurile de calmare a traficului la intrarea în localități. Pentru șoferi, panoul funcționează practic ca un avertisment suplimentar, că trebuie să reducă viteza înainte de traversarea zonelor locuite. Fermierii și crescătorii de animale protestează astăzi în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de problemele din agricultură și zootehnie. La manifestație sunt așteptați agricultori din mai multe sectoare, de la cultura mare și apicultură până la creșterea animalelor. Printre revendicările prezentate se numără situația exporturilor de animale vii, modul în care sunt gestionate focarele de boli și întârzierile în acordarea unor despăgubiri. Subiectul are relevanță directă și pentru Călăraș și Ialomița, două județe în care agricultura are o pondere importantă în economia locală. Reprezentanții fermierilor spun că problemele acumulate în sector pun presiune tot mai mare asupra exploatațiilor agricole și cer intervenția guvernului. Organizatorii au anunțat o mobilizare importantă pentru manifestația din capitală. Protestul se desfășoară în fața sediului guvernului, iar forțele de ordine sunt prezente în zonă. Astăzi este ultima zi în care motorina beneficiază de reducerea temporară a accizei, ceea ce înseamnă că de miercuri șoferii trebuie să se aștepte la un preț mai mare la pompă. Ministerul Finanțelor precizează că reducerea aplicată poate ajunge până la 28 de bani pentru un litru. Pe 15 septembrie, prețurile carburanților sunt relativ apropiate de cele înregistrate cu o zi înainte. Însă eliminarea facilității fiscale va avea efect direct asupra motorinei începând de mâine. Măsura temporară a fost introdusă pentru prima jumătate a lunii septembrie, într-o perioadă cu presiuni importante asupra prețurilor carburanților. O creștere de 28 de bani înseamnă aproape 14 lei în plus pentru alimentarea unui rezervor de 50 de litri, dacă majorarea fiscală se transferă integral în prețul de la pompă. Efectele pot fi resimțite și în transportul rutier de mărfuri, unde costul motorinei reprezintă o componentă importantă a cheltuielilor operatorilor. Acestea au fost știrile Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit, este timpul pentru rubrica Mit sau adevăr, iar astăzi vreau să pornim de la o replică pe care o auzim foarte des. Nu am timp să mă bucur de viața acum, o să am mai târziu. Sună cunoscut, nu? Problema este că acel mai târziu se mută mereu. După proiectul acesta, după concediu, după ce terminăm renovarea, după ce cresc copiii sau după ce ieșim la pensie. Adevărul este că viața nu începe într-o zi specială din calendar. Ea se întâmplă chiar acum, în mijlocul unei zile obișnuite de marți, în drum spre casă, la o cafea cu un coleg sau într-o plimbare de seară. Dacă așteptăm mereu momentul perfect, riscăm să trecem pe lângă foarte multe clipe care meritau trăite. Mai există și un alt mit. Ca să te relaxezi, trebuie să pleci departe. Nu neapărat. Uneori o oră petrecută într-un parc, o ieșire la cinema, un concert sau o seară în care stai de vorbă cu oamenii dragi fac mai mult decât un weekend întreg petrecut în grabă. Relaxarea nu ține neapărat de distanță, ci de felul în care alegem să trăim momentul. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Nu amânați bucuriile mici pentru un viitor care poate părea mereu prea departe. Faceți-vă timp pentru ele chiar în această săptămână. Punem muzică, iar după melodii revenim cu rubrica

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Am revenit. Este timpul rubricii Ce merită să vezi, în care aruncăm o privire asupra câtorva evenimente care pot transforma un weekend obișnuit într-o experiență frumoasă. Dacă sunteți pasionați de film, începutul toamnei aduce în cinematografe o serie de premiere foarte așteptate, iar perioada aceasta este una dintre cele mai bogate din an pentru lansările de producții noi. Este momentul în care studiourile încep să aducă pe marile ecrane filme care vor intra în atenția publicului în lunile următoare, așa că merită să urmăriți programul cinematografelor și să vă programați o ieșire. Dacă preferați muzica și evenimentele în aer liber, luna septembrie rămâne una dintre cele mai active perioade pentru festivaluri, concerte și târguri gastronomice organizate în marile orașe din România. De la festivaluri dedicate vinului și bucătăriei locale, până la concerte simfonice în aer liber sau spectacole de jazz și folk, oferta este extrem de variată. Iar dacă în județul Călăraș sau în apropiere apare un eveniment de amploare care chiar merită recomandat, îl veți afla aici, la Radio 1. Punem muzică, iar după melodii, revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi.

Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre lucrurile simple care ne fac viața mai frumoasă și despre faptul că de multe ori cele mai valoroase momente nu sunt cele spectaculoase, ci cele pe care avem răgazul să le trăim cu adevărat. O conversație, o ieșire la un film, un concert sau o plimbare fără grabă pot însemna mai mult decât ne imaginăm atunci când se întâmplă. Vă doresc o după-amiază frumoasă, trafic cât mai lejer și timp pentru voi și pentru oamenii care vă fac bine. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici la Radio 1, cu subiecte noi, recomandări interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați. Cele mai frumoase amintiri încep de multe ori într-o zi care părea perfect obișnuită. O după-amiază frumoasă tuturor. Rămâneți pe Radio 1.

soare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator

tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

oare noi suntem aici? Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Don't you?
1: Ascult Radio 1.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Let's go with Cynix. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

cât doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

să înțeleg că ai numărul, îți vine să suni. Nu, te rog, nu, eu azi, nu, dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirilă, nu azi, nu, n-am chef azi, nu, azi nu. Câți bani ai? Poate mâine. E bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum.